Eðalest, som allir gáir sanger, så endar det jo alltid vi at det du sjálvan du skriver om. Avanse. Du parstur av öll den person du skriver om og öll den omstøvn. Det kommer en lærest han med borsjulet sjálv. Og tannsangren, han... Jeg minns ikke om han var den første som var på tæll til Salmarbjørk, men han er så i Salmarbjørsene. Og jeg snett.

0: Nål, og så har man sånn tekv, og så kører man bananene av tekvet, og så blir det fast.
1: Floen feiter?
2: Ikke hent den.
0: Min alltid nok så feit.
1: Hvordan floen i Sandsjø?
3: Her så jeg 5 feiter floer, til at Nils han skulle jo om at et sin kjøte, men så sa han at alt var råte til at 5 feiter floer bare kom der, og ette og lagt egg og sørt.
2: Han sier 5 feiter floer, så jeg det. 5 feiter floer finner et slag.
0: Da sier han hvordan stanser noen.
3: Det nylig, og hit annen vers. Her det, en dag for noe på, men den kreftet i oss, så han heier bare tvær og ikke dreper han til.
1: Hvordan synes jeg tykker av floer ut?
2: Mega farverig. Ordelig farverig. Vi eier, slutter en nøs og en munn.
3: Altså, det her vespa, hun rekla større eier, men onkel rundt jeg, eller har vi gjort en elvesflå.
1: Hvordan da?
3: En perukker den der, eller hare, og eierne, og moren.
1: Og hver færre flåen her?
0: Hver færre henger oppe i gansjene, og så kunne folk bare komme inn og hitte dem.
3: Her er sånne æreplokker, og tør gjøre nu ruser solen och alltså tjejer chatte här gör det en större plakat utanför och fjorret hej har kost hängt sig i papper och så hade jag tecknat något.
0: Jag har alltid vidat lärt och snutt. Vi har lärt om kreativ och allt möjligt sådär.
3: Vi har lärt att göra fighter flower.
2: Vi lärde oss inte om Nils Smith gjort. Han tecknade i mentna rösa. Jag var den cykla i negv.
0: Han var 2 år år han dog.
2: Han var lärare. Fogla fjärr skola. Han spelade just en gitar. Lärde ånderbödna spela gitar.
3: Han hejade alltid i gitarren och lade längst uppe. Ja, bara här, här som han stämmer han på en jöte. Vi tar sig för källarmyntor och klippte ut.
4: Jeg heter Lita, og jeg er ikke fjøreflasje.
5: Jeg heter Ria, og jeg er ikke fjøreflasje.
1: Hva er det nå?
4: Vi stander for størst listaverk.
1: Hvordan er det?
4: Litt kjente letinje.
1: Hvor er størst listaverk?
4: Vi er fjøre.
1: Litt kjente letinje. Hva snart er det om?
5: Akkurat som er daven.
4: Han er ikke orskan, ikke? Han tog meg ikke en skid.
6: Jeg tog meg ikke en skid i dag, så trøtt og redd. Jeg tog meg ikke å vakna,

0: var rett ved han og bort. Men så var det som om hetta være jøyra på noen mort.
1: I dag har jeg klippt papyrstrøm der, og så, en av Seoul. Så jeg vet bare, kanskje lærere til ikke kom av, og så gjørs det en av Seoul.
2: Hvordan arbeider du sammen?
3: Anker klipper, og anker hanker på.
2: Så det gjør klart til fremstående, ikke?
3: Ja. Vi skal se hva en av QR-kode om sanjen. Det er ikke noe faktisk har lyst til etter sanjen.
1: Vi tar også en kjørelse papyr, så jeg skriver akkurat som vi talte i morgen. Som vi har hentet i morgen og i fremtiden, da er det vaksen. Så vet jeg hva jeg tar om til sølene. Siri har vi klippt papyr, og så har vi skrivet av til papyrene til oss vi talte for å hente i morgen, og så et annet som vi talte for å hente til vi var vaksen.
2: Dere drømme?
3: Jeg vil gjerne være så gøy og flå på spillere.
1: Jeg håper jeg vil få miljøombuff til døren i morgen.
3: Jeg håper jeg vil få lasagne til døren i morgen.
1: Jeg har skrivet at jeg håper at det får arbeidet stråpa noen til vi vaksen.

0: Ja, enn at lære Diane Warren, og sånn hette lege hever hun skriva, og til å være tilbake en Ace of Base, Don't Turn Around, og så færre vi til å slippe Diane Warren av hæsson, sinne klokken er halv og nuttjo, og nå har vi finnet en gjest av videokken hinsje.
1: Og i sørste vega hei Peter Tolinius krar opp sin første arbeidsdag som stjåri i Norrland hos noen. Og i morgen han kommet iver om vegen at helse på okken her i sørste dødje, og sjå han at helse på alt for jeg folk. God morgen, Peter, og velkommen i Grannalegen.
2: God morgen, Ingi.
1: Forstod du hva jeg sier?
2: Det meste.
1: Det meste?
2: Det var heller ikke så vanskelig.
1: Nei, det var ikke så vanskelig. Men Peter, du den nye direktør i Nordens Hus.
2: Ja, tak.
1: Her på Færøerne. Tillykke med det.
2: Det en stor ære. Tusind tak.
1: Og du startede her i sidste uge, som jeg sagde. Du fra Danmark, men du har også en norsk statsborgerskab. Du har islandske forfædre og har boet 13 år i Norge. Hvis jeg har forstået det hele rigtigt, hvordan hænger det sammen? Hvem er du? Hvor kommer du fra?
2: Ja, men jeg jo egentlig ganske nordisk, synes jeg selv. Oprindeligt dansk, men jeg har jo boet mere end, ja, hvad bliver det, 22 år uden for Danmark. 13 år i Nordnorge, der har jeg længst tid i de tre store byer deroppe, Tromsø, Harstad og Bodø. Og så har jeg været 5 år i England og 3 år i Tyskland, så jeg har været lidt rundt omkring. Færøerne bliver mit femte land, ja. Jeg skal bo og arbejde i.
1: Det her navn Tolinius, det er næsten finsk. Hvor kommer det fra?
2: Det er faktisk fra Island.
1: Fra Island?
2: Ja, der er en del, der hedder Tolinius på Island. Det var jo oprindeligt min tip-tip-oldefar, som udvandrede fra Danmark til Island dengang. Og så blev hans søn, som jo var fuldblods islænding, han startede et dampskibsselskab mellem Danmark, Færøerne og Island, som kørte i rutefart for, ja, det er mere end 100 år siden nu.
1: Så lidt af en ring, der slutter her, når du starter her på Færøerne.
2: Jeg tror, jeg har sådan en indre magnet inden i mig, som trækker mig ud i Nordatlanten. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det.
1: Men hvordan kan det være, at du også har norsk statsborgerskab, når du kommer fra Danmark?
2: Altså, det var jo fordi, jeg boede så frygtelig længe i Nordnorge, og så blev jeg så frustreret over, at jeg ikke kunne stemme til stortingsvalg i Norge. Man føler sig lidt statsløs, når man hverken kan stemme i sit hjemland eller i sit nye land. Og så må jeg jo også sige, at jeg efter 13-14 år i Norge, måske er blevet lidt for norsket også. Mm-hmm. Det synes jeg, jeg er blevet påvirket.
1: Det skal jeg komme ind på, men hvis du skulle præsentere dig selv i en kort elevatortale, hvordan lød det så?
2: Ja, altså jeg er jo sådan en jobnomade, kan du sige, som har arbejdet i kulturlivet hele mit liv, og brænder for det, og er optaget af, hvad jeg kan gøre for at berige andre menneskers liv med de perspektiver, som kulturen nu kan bringe.
1: Jeg ved, at du har en cello med til Færøerne. Hvad er dit forhold til musik?
2: Ja, altså jeg spillede jo vældig meget cello, da jeg var ung. Jeg spillede også klaver og trompet og sang og alt muligt andet. Jeg kom jo fra et hjem med klaver, som man siger, og musik har fyldt en stor del af min ungdom og resten af mit liv selvfølgelig. Men det der med at blive professionel klassisk musiker, det var noget, jeg ligesom bare skulle prøve af. Og det valgte jeg måske klogeligt at sige nej til, da jeg var 20 år, og gå en anden vej i stedet for. Men den er jo altid fulgt mig siden, den cello, og jeg spiller som hobbycellist, når jeg kan komme afsted med det.
1: Du har ikke ambitioner om at spille med i Færøernes symfoniorkester?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kender jo faktisk mange af musikerne i symfoniorkestret fra min tid i København. Hvor mange af dem bor og arbejder. Mm-hmm.
1: Hvad så med din fritid? Er det musik, eller hvad bruger du din fritid til?
2: Jeg er lidt af en sportsidiot, faktisk. Mm-hmm. Så jeg løber ret meget, og svømmer og cykler, så måske melder jeg mig ind i triathlon-klub her på Færøerne.
1: Men det blev så kulturlivet, du kalder dig selv en jobnomade. Hvad var din indgang til ledelse i kulturlivet? Var det et bevidst valg at blive det?
2: Det vil jeg sige, det kommer næsten helt automatisk, når du arbejder længe i kulturlivet, og det går godt, så får du muligheder for at stige i graderne. Det er sådan en elevator, der kører automatisk op. Mm. Og mit første store lederjob, det var måske for Arktisk Filharmoni i det nordlige Norge. Hvor jeg var orkesterchef i afdelingen i Bodø i 4 år. Mm. Og så kom jeg så videre til Harstad Kulturhus, hvor jeg har været de 7,5 år, før jeg kom her som jo er et stort, det største kulturhus i Nord-Norge. Og ja, en by og en region, som egentlig i størrelse minder lidt om Færøerne og Thorshavn.
1: Ja, du siger, at du har været 13 år i Nord-Norge. Der er 7 år som direktør i det her Harstad Kulturhus. Hvad har Nord-Norge lært dig, både som menneske og kulturleder?
2: Ja, altså, det er jo en region, som jeg elsker højt. Det var faktisk, det gjorde lidt ondt at sige farvel til det. Mm. Der er nogle utrolig dejlige mennesker, som bor deroppe. I en region, som måske føles lidt perifer for mange, og der er langt til hovedstederne i det sydlige Skandinavien. Der er nogle paralleller til Færøerne, vil jeg sige, og så er der nogle forskelle. Men jeg satte stor pris på det der med, hvordan et kulturhus kan have så en voldsomt stor betydning for et lokalsamfund og for identitetsbygning og trivsel for en befolkning. Mm-hmm. Det har jeg lært meget af.
1: Og hvad sådan mere menneskeligt, hvad har det lært dig at være der i Nord-Norge?
2: Jamen, det er jo vigtigt at gå ind i folk med træsko på. Det er sådan et dansk begreb, som jeg er vældig glad i. Og når man er direktør for sådan en institution, som på en måde er en storstue for et sted, så skal man lytte til, hvad der optager folk, og hvad der rører sig i befolkningen, og hvad der er vigtigt for dem. Og der kommer der automatisk nogle meget tætte venskaber og bekendtskaber, når du er der over tid et sted. Og det har jeg sat pris på der, og jeg håber og jeg tror, at det bliver det samme her i Thorshavn.
1: Ja, hvad var det med Nordens Hus, altså Nordlandehuset, som gjorde, at du tænkte, det job, det vil jeg have?
2: At der var jo mange ting. Som jeg allerede sagde, så synes jeg jo selv, jeg er ganske nordisk. Men man kan også sige, at i Harstad, der arbejdede jeg på en måde allerede for et slags Nordens Hus. Deroppe nord for Polarcirklen, der ligger de nordiske landegrænser meget tæt på hinanden. Mm. Du er et stenkast væk fra Sverige og Finland. Og det perspektiv føles helt naturligt for mig. Og jeg tror, at jeg kan tage nogle af de erfaringer med her til Færøerne.
1: Ja, hvor godt kendte du egentlig Færøerne i forvejen?
2: Jeg vil sige, at jeg har jo kendt mange færinger igennem mit liv. Og jeg har været en del på Island. Jeg har ikke været så meget på Færøerne. Men jeg har altid syntes, at det var et sted, jeg på trods af, at jeg ikke har været her, har kendt til og været meget interesseret. Jeg har jo fulgt Nordens Hus igennem mange år. Jeg har været interesseret i organisationen Nordisk Ministerråd, som jo er paraplyorganisationen over, som driver huset. Og der har jeg altid været fascineret af, hvor smukt det her hus er. Hvor æstetisk velkomponeret det er. Så jeg har altid kendt til huset. På den måde er Færøerne bestemt ikke ukendt for mig.
1: Men du siger om Harstad, har jeg set, at det vigtigste er at lytte til lokalsamfundet. Hvordan har du tænkt dig at lære dig færinger og det færøske kulturliv at kende?
2: Jeg har en del ting på to-do-listen. Altså, punkt 1 er, at jeg gerne vil lære mig færøsk, faktisk. Mm-hmm. Det er nok lidt ambitiøst, men det kommer. Jeg lytter til non-stop radio hele tiden, og så håber jeg, at jeg knækker koden snart. Det var det første. Det andet er, at jeg må jo invitere mig selv på kaffe til så mange som muligt her i min første tid. Jeg må lytte, jeg må lære, jeg må stikke fingrene i jorden, høre, hvad det er, der optager folk, og hvordan jeg kan bidrage til at udvikle huset videre. Mm-hmm.
1: Ja, har du allerede lært noget, set noget de få dage, du har været her?
2: Jeg har set en fantastisk musical i fredags, Klokkeren fra Notre Dame, med 5 ufattelig dygtige unge færinger i hovedrollerne. Så har jeg været på et stort træf i Visit Faroe Islands i torsdags, hvor jeg mødte en masse mennesker. Mm-hmm. Så noget har jeg da noget.
1: Du er gået i gang.
2: Jeg er i gang, ja.
1: Men så er det her med, at Nordlandehuset skal både være et kulturhus og en bro mellem Færøerne og de andre nordiske lande. Hvordan ser du de to formål?
2: Ja, det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Det er sådan en brobyggerfunktion, som huset har. Det skal gå begge veje. Norden skal til Færøerne, og Færøerne skal til Norden. Og det synes jeg er en herlig mission. at have for et hus. Der er noget indbygget kulturudveksling der, som jeg vil glæde mig til at arbejde med. Jeg har jo en del kontakter i resten af Skandinavien, som jeg tror, jeg kan arbejde på at få her, og så finde nogle gode samarbejdspartnere her, som matcher dem, som måske kan komme den anden vej.
1: Mm-hmm. Kan det være svært at finde den balance mellem de to formål?
2: Det kan jo være, at i nogle perioder bikker det mere den ene vej end den anden vej, og det er jo en balancekunst, jeg må øve mig i, sammen med de dygtige kolleger på huset.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der verdenssituation, som vi er i, med både de nyheder, vi hører hver dag om krig, og et presset Norden med de grænser, du snakkede om før. Den her verdenssituation, er det også noget, som en kulturinstitution som Nordland Hus må tænke lidt over?
2: Absolut, selvfølgelig er det det. Det politiske fylder en del i det nordiske samarbejde, og på Nordens Hus også. Vi er jo på en måde en platform, hvor meninger kan brydes, og hvor diskussioner kan opstå, og det er jo præcis det, vi er til for.
1: Nu du siger det der med det politiske, så har Nordlanderhus en gang imellem været beskyldt for at være politisk, især i spørgsmål om LGBT. Jeg skal sige, at det er især et politisk parti på Færøerne, som sagde, at Nordlands Hus kom med ting, som ikke passede til færøske værdier. Og Nordlands Hus var også en lille del af det sidste, den sidste valgkamp, om en lille del. Hvordan forholder du dig til det med det politiske og Nordlands Hus?
2: Ja, jeg har jo fået med mig de diskussioner, som har været. Naturligvis har jeg det. Det er jo sådan, at der er nogle opgaver, som er bundne. Det er jo en del af opdraget i det nordiske samarbejde, at man arbejder aktivt for de værdier, som nu engang er en del af samarbejdsprogrammet. Herunder ligestilling og kulturelt mangfold og diversitet. Og det har jeg jo bemærket, at der er delte meninger om i det samfundske diskussioner, og i medierne står der meget om det. Så det er klart, at her må man... ja, altså der skal jo være plads til, at meninger kan brydes, som jeg netop sagde. Mm. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at stå på mål for de værdier, som jeg er sat til at ivaretage.
1: Ja. Ja. Så er det jo det, at Nordlandhus har været gennem kraftige besparelser. Kan det være fristende at tippe over mod konferencer og andet, som giver indtægter og i mindre grad satse på kultur?
2: Altså her er det jo, at det er jo en direktørs fremste opgave, det er at være smart og finde ud af, hvordan kan man sammensætte en palette af finansieringsmuligheder, der gør, at man så vidt muligt kan fortsætte den gode tradition, vi har for at tilbyde et mangfoldigt program. Så jeg har ikke tænkt mig at kommercialisere huset, hvis det var det, du spurgte om. Men det er klart, at det, jeg nok er optaget af, det er, at huset skal tilbyde noget for flest muligt. Altså, jeg er jo nysgerrig på, hvor mange, som bruger huset, og måske også lytte til dem, som ikke bruger huset så meget.
1: Og når du siger det, så har jeg set, at du har været i Harstad, at du har satset på bredden, hvis jeg forstår det rigtigt, eller både det brede og det smalle, og at der skal være noget til alle aldersgrupper. Hvordan vil du gøre det i Nordlandhuset?
2: Ja, altså det er jo... Det er jo to lidt forskellige finansieringsmodeller, der er for det hus, jeg driver nu, og det, jeg havde før. Før, der var det 80% egenindtægter og 20% billetindtægter. Nu er det næsten omvendt. Mm. Og det er klart, det skaber nogle lidt andre præmisser for programmeringen. Men det er jo det der med at balancere mellem, i Norge kalder man det, børsen og katedralen. Mm. At man hele tiden leder efter den der balance for, at huset ikke bliver for elitært, men heller ikke bliver for intetsigende. At huset ikke bliver for... hvad skal man sige, fremmed for folk, men heller ikke for fladende. Altså, det er jo en spændende balance. Det er faktisk noget af det mest spændende at arbejde med, det er at finde den her programmeringsmæssige balance mellem, at man sikrer, at huset er relevant for folk, som er flest, men at der også er noget banebrydende kunst med kant.
1: Ja, hvis du skal sige det kort, hvad er din store vision for Nordlandhuset?
2: Ja, visionen er jo overordnet set for det nordiske ministerråd, at Norden skal være verdens mest integrerede region og bæredygtig region i 2030. Så det er jo ligesom den store forkromede version. Og huset skal jo lægge sig op tæt af den strategi, at vi skal sørge, vi skal bidrage for et forenet Norden, og at Færøerne er en integreret del af Norden. Og så tænker jeg, at jeg efterhvert, som jeg har været her noget tid og lyttet til, som rører sig her i Tórshavn, måske kan gøre nogle små kursjusteringer i samarbejde med mine kollegaer. Og det, som jeg er meget optaget af, det er, hvem bruger huset? Og specielt de, som ikke bruger huset. Hvad er det, som gør, at de ikke kommer der? Mm. Og måske kan man gøre nogle greb for at finde noget, som kunne pirre netop deres nysgerrighed.
1: Altså Nordens Hus, eller Nordlandhuset, kom i 1983, der kom det på et tørt sted. Altså, der var jo ikke nogen hus af den slags. Siden der er der kommet andre kulturhuse. Vi har fået festivaler med bred musikvalg, og vi har fået en hel masse andre ting. Hvordan ser du så Nordlandhus i det samspil, i den kontekst?
2: Jamen, der skal man altid huske at se nye venues og andre scener som en mulighed, og ikke som en konkurrence. Altså, jeg holder af at sige, at 2 plus 2 kan give 5, når der kommer nye tilbud. Jeg tror på, at Færøerne er stort nok til at have det antal venues og flere til, som vi har i dag. Lidt det samme oplevede jeg faktisk i min tid i Nordnorge, at jeg kom på et tidspunkt, hvor huset havde en form for monopollignende status, og så poppede det op med nye små rockscener og teaterscener, og det mærkede jeg, det var ikke noget problem. Mm. Man skal bare på en måde forstå sin rolle og det samspil og det økosystem, som kan fungere i et lokalt liv med den størrelse, vi har her.
1: Mm. Og så er det jo sådan, at Nordens Hus ligger i Tórshavn. Hvordan vil du række ud til hele Færøerne?
2: Ja, der er jo mange måder, man kan gøre på i dag. Både med de sociale medier og teknologiske muligheder, vi har med at gøre opmærksom på de tilbud, vi har her. Men også fysisk måske, at man kunne se, om en produktion kunne få ben at gå på og komme lidt fysisk rundt på Færøerne. Det er bare en tanke.
1: Ja, en god tanke. Din tid er i første omgang begrænset til 4 år med mulighed for at forlænge. Hvis vi taler sammen igen om 4 år, hvad ønsker du, at Færøerne tænker er blevet bedre eller anderledes med Nordens Hus, fordi Peter Tolinius Krarup har været direktør?
2: Altså, nu har jeg først lyst til at sige, at jeg synes, at huset er fantastisk, som det er, og at de dygtige mennesker, som har arbejdet der gennem mange år, har gjort et fantastisk arbejde, så jeg har jo meget at bygge videre på, og jeg skal jo ikke komme og ændre alting. Men jeg er, som jeg har sagt nogle gange nu i løbet af interviewet her, optaget af, at flest muligt bruger huset. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre om 4 år, at flere er kendt med husets betydning og indhold, end de er i dag.
1: Andre og nye brugere.
2: Ja.
1: Og så et sidste spørgsmål. Hvor meget færøsk kan du om et år?
2: sætter jeg mig selv op til at blive henrettet om et år her, men
1: vi tager dig igen om et år.
2: Altså, jeg vil i hvert fald gerne kunne forstå en almindelig samtale. Ja. Om jeg så kan tale det er måske lidt ambitiøst, men i hvert fald begynde at have en meningsfuld samtale, det vil være mit mål.
1: Så færdig, jeg siger dig tusind tak for, at du kom til jer, Peter Tolinius Krarup.
2: Selv tak, det var spændende.
1: Mødte stjort i Nordlandhusen. Så færdig, at der spiller et lærhold i sambandet ved, at det her klokkerne og Notre Dame køjrer i Nordlandhusen brændt nu. Det var et godt stykke, som du sagde, Peter Tolinius. Og det er altså en af franskere udgave af Leitjenon, som har spalt i Paris, det er nekvar, det er et bell. Yeah.

Ja, en gammel singleblata vi bøtjen om Runar til Verlu Dams som sang der hvor lien. Så, færre vi til Amerika, god morgen, kan du ikke spille sangen til Kanye West, No Church in the Wild. Just kommet til Arbøy, skriver vi kommande etter et lengt vikoskifte, så til jeg vil stå til at Horst min ikke sang, kanskje vakne. Takk for det, sier vi kommande i Østene, og vi færre at høyre hentan her, No Church in the Wild. Og her Kanye West, sammen med J.C. og Frank Ocean.

0: their friend.
1: Hatta vær silverdrongeren vi morgonbøn.
2: Vi får kjøtt vågjere til den neste, og til eisne av fløvende bøner. Her kommer, og du græt.
1: Og du græt.
2: Og du græt.
1: Vi silverdrongeren.

0: Hva skal du gjøre med deg?
1: Han ligger under sjong. Han sier han i stunden er ikke, han svever. Han tømmer ikke å vakne, han tømmer ikke opp. Og han tømmer ikke nækka. Han bare slipper, han blir fri. Han sier han fra. Så snart er beina ved til ikke tømmer.
2: Her har vi etter godt. Og tømmer nækka her. Så snart er beina ved til ikke tømmer meg.
0: Hvordan har du gjort myntene?
3: Vi har tegnet han gikk på papir, og så gjort det senere og kostet av de større myntene.
0: Hva er så stort litt?
1: Han gikk Harry Potter. Han gikk litt mynter. Jeg vet at han dovene til Fortnum kjennom. Han er glad i Fortnum kjennom.

0: Og i sørste veka hei Peter Tolinius krar opp sin første arbeidsdag som stjåri i Norrland hos noen. Og i morgen han kommet iver om veien etter helse på akkon her i sørste dødje, og sjå han det etter helse på alt for jeg folk. God morgen, Peter, og velkommen i Grannaleien.
1: God morgen, Gi.
0: Forstod du hva jeg sier?
1: Det meste.
0: Det meste?
1: Det var heller ikke så vanskelig.
0: Nei, det var ikke så vanskelig. Men Peter, du den nye direktør i Nordens Hus.
1: Ja, tak. Jeg
0: på færgerne. Tillykke med det.
1: Det en stor ære. Tusind tak.
0: Og du startede her i sidste uge, som jeg sagde. Du fra Danmark, men du har også norsk statsborgerskab. Du har islandske forfædre og har boet 13 år i Norge. Hvis jeg har forstået det hele rigtigt, hvordan hænger det sammen? Hvem er du? Hvor kommer du fra?
1: Ja, men jeg jo egentlig ganske nordisk, synes jeg selv. Oprindeligt dansk, men jeg har jo boet mere end, ja, hvad bliver det, 22 år uden for Danmark. 13 år i Nordnorge, der har jeg længst tid i de tre store byer deroppe, Tromsø, Harstad og Bodø. Og så har jeg været 5 år i England og 3 år i Tyskland, så jeg har været lidt rundt omkring. Færøerne bliver mit femte land, ja. Jeg skal bo og arbejde i.
0: Det her navn Tolinius, det lyder næsten finsk. Hvor kommer det fra?
1: Det er faktisk fra Island.
0: Fra Island?
1: Ja, der er en del, der hedder Tolinius på Island. Det var jo oprindeligt min tip-tip-oldefar, som udvandrede fra Danmark til Island dengang. Og så blev hans søn, som jo var fuldblods islænding, han startede et dampskibsselskab mellem Danmark, Færøerne og Island, som kørte i rutefart for, ja, det er mere end 100 år siden nu.
0: Så lidt af en ring, der slutter her, når du starter her på Færøerne.
1: Jeg tror, jeg har sådan en indre magnet inden i mig, som trækker mig ud i et Nordatlanten. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det.
0: Men hvordan kan det være, at du også har norsk statsborgerskab, når du kommer fra Danmark?
1: Altså, det var jo fordi, jeg boede så frygtelig længe i Nordnorge, og så blev jeg så frustreret over, at jeg ikke kunne stemme til stortingsvalg i Norge. Man føler sig lidt statsløs, når man hverken kan stemme i sit hjemland eller i sit nye land. Og så må jeg jo også sige, at jeg efter 13-14 år i Norge, måske er blevet lidt for norsket også. Mm-hmm. Det synes jeg, jeg er blevet påvirket.
0: Det skal jeg jo komme ind på, men hvis du skulle præsentere dig selv i en kort elevatortale, hvordan lød det så?
1: Ja, altså jeg er jo sådan en jobnomade, kan du sige, som har arbejdet i kulturlivet hele mit liv og brænder for det. Og er optaget af, hvad jeg kan gøre for at berige andre menneskers liv med de perspektiver, som kulturen nu kan bringe.
0: Jeg ved, at du har en cello med til Færøerne. Hvad er dit forhold til musik?
1: Ja, altså jeg spillede jo vældig meget cello, da jeg var ung. Jeg spillede også klaver og trompet og sang og alt muligt andet. Jeg kom jo fra et hjem med klaver, som man siger, og musik har fyldt en stor del af min ungdom og resten af mit liv selvfølgelig. Men det der med at blive professionel klassisk musiker, det var noget, jeg ligesom bare skulle prøve af. Og det valgte jeg måske klogeligt at sige nej til, da jeg var 20 år, og gå en anden vej i stedet for. Men den har jo altid fulgt mig siden, den cello, og jeg spiller som hobbycellist, når jeg kan komme afsted med det.
0: Du har ikke ambitioner om at spille med i Færøernes symfoniorkester?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg kender jo faktisk mange af musikerne i symfoniorkestret fra min tid i København. Hvor mange af dem bor og arbejder.
0: Mm-hmm. Hvad så med din fritid? Er det musik, eller hvad bruger du din fritid til?
1: Ej, jeg er lidt af en sportsidiot, faktisk. Mm-hmm. Så jeg løber ret meget, og svømmer og cykler, så måske melder jeg mig ind i triathlon-klub her på Færøerne.
0: Men det blev så kulturlivet, du kalder dig selv en jobnomade. Hvad var din indgang til ledelse i kulturlivet? Var det et bevidst valg at blive det?
1: Ah, det vil jeg sige, det kommer næsten helt automatisk, når du arbejder længe i kulturlivet, og det går godt, så får du muligheder for at stige i graderne. Det er sådan en elevator, der kører automatisk op. Mm. Og mit første store lederjob, det var måske for Arktisk Filharmoni i det nordlige Norge. Hvor jeg var orkesterchef i afdelingen i Bodø i 4 år. Mm. Og så kom jeg så videre til Harstad Kulturhus, hvor jeg har været de 7,5 år, før jeg kom her, som jo er det største kulturhus i Nord-Norge. Og ja, en by og en region, som egentlig i størrelse minder lidt om Færøerne og Thorshavn.
0: Ja, du siger, at du har været 13 år i Nord-Norge. Der er 7 år som direktør i det her Harstad Kulturhus. Hvad har Nord-Norge lært dig, både som menneske og kulturleder?
1: Ja, altså, det er jo en region, som jeg elsker højt. Det var faktisk, det gjorde lidt ondt at sige farvel til det. Mm. Der er nogle utrolig dejlige mennesker, som bor deroppe. I en region, som måske føles lidt perifer for mange, og der er langt til hovedstederne i det sydlige Skandinavien. Der er nogle paralleller til Færøerne, vil jeg sige, og så er der nogle forskelle. Men jeg satte stor pris på det der med, hvordan et kulturhus kan have så en voldsomt stor betydning for et lokalsamfund og for identitetsbygning og trivsel for en befolkning. Mm-hmm. Så det har jeg lært meget af.
0: Og hvad sådan mere menneskeligt, hvad har det lært dig at være der i Nord-Norge?
1: Jamen, det er jo vigtigt at gå ind i folk med træsko på. Det er sådan et dansk begreb, som jeg er vældig glad i. Og når man er direktør for sådan en institution, som på en måde er en storstue for et sted, så skal man lytte til, hvad der optager folk, og hvad der rører sig i befolkningen, og hvad der er vigtigt for dem. Og der kommer der automatisk nogle meget tætte venskaber og bekendtskaber, når du er der over tid et sted. Og det har jeg sat pris på der, og jeg håber og jeg tror, at det bliver det samme her i Thorshavn.
0: Ja, hvad var det med Nordens Hus, altså Nordlandehuset, som gjorde, at du tænkte, det job, det vil jeg have?
1: Der var jo mange ting, som jeg allerede sagde, så synes jeg jo selv, jeg er ganske nordisk. Men man kan også sige, at i Harstad, der arbejdede jeg på en måde allerede for et slags Nordens Hus. Deroppe nord for Polarcirklen, der ligger de nordiske landegrænser meget tæt på hinanden. Mm. Du er et stenkast væk fra Sverige og Finland. Og det perspektiv føles helt naturligt for mig. Og jeg tror, at jeg kan tage nogle af de erfaringer med her til Færøerne.
0: Ja, hvor godt kendte du egentlig Færøerne i forvejen?
1: Jeg vil sige, at jeg har jo kendt mange færinger igennem mit liv, og jeg har været en del på Island. Jeg har ikke været så meget på Færøerne, men jeg har altid syntes, at det var et sted, jeg på trods af, at jeg ikke har været her, har kendt til og været meget interesseret. Jeg har jo fulgt Nordens Hus igennem mange år. Jeg har været interesseret i organisationen Nordisk Ministerråd, som jo er paraplyorganisationen over, som driver huset. Og der har jeg altid været fascineret af, hvor smukt det her hus er. Hvor æstetisk velkomponeret det er. Så jeg har altid kendt til huset. På den måde er Færøerne bestemt ikke ukendt for mig.
0: Men du siger om Harstad, har jeg set, at det vigtigste er at lytte til lokalsamfundet. Hvordan har du tænkt dig at lære dig færinger og det færøske kulturliv at kende?
1: Jamen, jeg har en del ting på to-do-listen. Altså, punkt 1 er, at jeg gerne vil lære mig færøsk, faktisk. Mm-hmm. Det er nok lidt ambitiøst, men det kommer. Jeg lytter til non-stop radio hele tiden, og så håber jeg, at jeg knækker koden snart. Det var det første. Det andet er, at jeg må jo invitere mig selv på kaffe til så mange som muligt her i min første tid. Jeg må lytte, jeg må lære, jeg må stikke fingrene i jorden, høre, hvad det er, der optager folk, og hvordan jeg kan bidrage til at udvikle huset videre. Mm-hmm.
0: Ja, har du allerede lært noget, set noget de få dage, du har været her?
1: Jeg har set en fantastisk musical i fredags, Klokkeren fra Notre Dame, med 5 ufattelig dygtige unge færinger i hovedrollerne. Så har jeg været på et stort træf i Visit Faroe Islands i torsdags, hvor jeg mødte en masse mennesker. Mm-hmm. Så noget har jeg da nået.
0: Du er gået i gang.
1: Jeg er i gang, ja.
0: Men så er det det her med, at Nordlandehuset skal både være et kulturhus og en bro mellem Færøerne og de andre nordiske lande. Hvordan ser du de to formål?
1: Ja, det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Det er sådan en brobyggerfunktion, som huset har. Det skal gå begge veje. Norden skal til Færøerne, og Færøerne skal til Norden. Og det synes jeg er en herlig mission at have for et hus. Der er noget indbygget kulturudveksling der, som jeg vil glæde mig til at arbejde med. Jeg har jo en del kontakter i resten af Skandinavien, som jeg tror, jeg kan arbejde på at få her, og så finde nogle gode samarbejdspartnere her, som matcher dem, som måske kan komme den anden vej. Mm-hmm.
0: Kan det være svært at finde den balance mellem de to formål?
1: Det kan jo være, at i nogle perioder bikker det mere den ene vej end den anden vej, og det er jo en balancekunst, jeg må øve mig i, sammen med de dygtige kolleger på huset.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der verdenssituation, som vi er i, med både de nyheder, vi hører hver dag om krig, og et presset Norden med de grænser, du snakkede om før. Den her verdenssituation, er det også noget, som en kulturinstitution som Nordic

0: Er det noget, som du har tænkt lidt over?
1: Absolut, selvfølgelig er det det. Det politiske fylder en del i det nordiske samarbejde, og på Nordens Hus også. Vi er jo på en måde en platform, hvor meninger kan brydes, og hvor diskussioner kan opstå, og det er jo præcis det, vi er til for.
0: Nu du siger det der med det politiske, så har Nordlanderhus en gang imellem været beskyldt for at være politisk, især i spørgsmål om LGBT. Jeg skal sige, at det er især et politisk parti på Færøerne, som sagde, at Nordlanderhus kom med ting, som ikke passede til færøske værdier. Og Nordens Hus var også en lille del af det sidste, den sidste valgkamp om en lille del. Hvordan forholder du dig til det med det politiske og Nordlanderhus?
1: Ja, jeg har jo fået med mig de diskussioner, som har været. Naturligvis har jeg det. Det er jo sådan, at der er nogle opgaver, som er bundne. Det er jo en del af opdraget i det nordiske samarbejde, at man arbejder aktivt for de værdier, som nu engang er en del af samarbejdsprogrammet. Herunder ligestilling og kulturelt mangfold og diversitet. Og det har jeg jo bemærket, at der er delte meninger om i det samfundske diskussioner, og i medierne står der meget om det. Så det er klart, at her må man... ja, altså der skal jo være plads til, at meninger kan brydes, som jeg netop sagde. Mm. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at stå på mål for de værdier, som jeg er sat til at ivaretage.
0: Ja. Så er det jo det, at Nordlanderhus har været gennem kraftige besparelser. Kan det være fristende at tippe over mod konferencer og andet, som giver indtægter og i mindre grad satse på kultur?
1: Altså her er det jo, det er jo en direktørs fremste opgave, det er at være smart og finde ud af, hvordan kan man sammensætte en palette af finansieringsmuligheder, der gør, at man så vidt muligt kan fortsætte den gode tradition, vi har for at tilbyde et mangfoldigt program. Så jeg har ikke tænkt mig at kommercialisere huset, hvis det var det, du spurgte om. Men det er klart, at det jeg nok er optaget af, det er, at huset skal tilbyde noget for flest muligt. Altså jeg er jo nysgerrig på, hvor mange som bruger huset, og måske også lytte til dem, som ikke bruger huset så meget.
0: Og når du siger det, så har jeg set, at du har været i Harstad, at du har satset på bredden, hvis jeg forstår det rigtigt, eller både det brede og det smalle, og at der skal være noget til alle aldersgrupper. Hvordan vil du gøre det i Nordlanderhuset?
1: Ja, altså det er jo... Det er jo to lidt forskellige finansieringsmodeller, der er for det hus, jeg driver nu, og det, jeg havde før. Før, der var det 80% egenindtægter og 20% billetindtægter. Nu er det næsten omvendt. Mm. Og det er klart, det skaber nogle lidt andre præmisser for programmeringen. Men det er jo det der med at balancere mellem, i Norge kalder man det, børsen og katedralen. Mm. At man hele tiden leder efter den der balance for, at huset ikke bliver for elitært, men heller ikke bliver for intetsigende. At huset ikke bliver for... hvad skal man sige, fremmed for folk, men heller ikke for forfladende. Altså det er jo en spændende balance. Det er faktisk noget af det mest spændende at arbejde med, det er at finde den her programmeringsmæssige balance mellem, at man sikrer, at huset er relevant for folk, som er flest, men at der også er noget banebrydende kunst med kant.
0: Ja, hvis du skal sige det kort, hvad er din store vision for Nordlanderhuset?
1: Ja, visionen er jo overordnet set for det nordiske ministerråd, at Norden skal være verdens mest integrerede region og bæredygtige region i 2030. Så det er jo ligesom den store forkromede version. Og huset skal jo lægge sig op tæt af den strategi, at vi skal sørge, vi skal bidrage for et forenet Norden, og at Færøerne er en integreret del af Norden. Og så tænker jeg, at jeg efter hvert, som jeg har været her noget tid og lyttet til, som rører sig her i Tórshavn, måske kan gøre nogle små kursjusteringer i samarbejde med mine kollegaer. Og det, som jeg er meget optaget af, det er, hvem bruger huset? Og specielt de, som ikke bruger huset. Hvad er det, som gør, at de ikke kommer der? Mm. Og måske kan man gøre nogle greb for at finde noget, som kunne pirre netop deres nysgerrighed.
0: Altså Nordens Hus, eller Nordlanderhuset, kom i 1983, og Der, var det, der kom det på et tørt sted. Altså, der var jo ikke nogen hus af den slags. Siden der er der kommet andre kulturhuse. Vi har fået festivaler med bred musikvalg, og vi har fået en hel masse andre ting. Hvordan ser du så Nordlanderhus i det samspil, i den kontekst?
1: Jamen, der skal man altid huske at se nye venues og andre scener som en mulighed, og ikke som en konkurrence. Altså, jeg holder af at sige, at 2 plus 2 kan give 5, når der kommer nye tilbud. Jeg tror på, at Færøerne er stort nok til at have det antal venues og flere til, som vi har i dag. Lidt det samme oplevede jeg faktisk i min tid i Nordnorge, at jeg kom på et tidspunkt, hvor huset havde en form for monopollignende status, og så poppede det op med nye små rockscener og teaterscener, og det mærkede jeg, det var ikke noget problem. Mm. Man skal bare på en måde forstå sin rolle og det samspil og det økosystem, som kan fungere i et lokalt liv med den størrelse, vi har her.
0: Mm. Og så er det jo sådan, at Nordens Hus ligger i Torshavn. Hvordan vil du række ud til hele Færøerne?
1: Ja, der er jo mange måder, man kan gøre på i dag. Både med de sociale medier og teknologiske muligheder, vi har med at gøre opmærksom på de tilbud, vi har her. Men også fysisk måske, at man kunne se, om en produktion kunne få ben at gå på og komme lidt fysisk rundt på Færøerne. Det er bare en tanke.
0: Ja, en god tanke. Din tid er i første omgang begrænset til 4 år med mulighed for at forlænge. Hvis vi taler sammen igen om 4 år, hvad ønsker du, at Færøerne tænker er blevet bedre eller anderledes med Nordens Hus, fordi Peter Tolinius Krarup har været direktør?
1: Altså, nu har jeg først lyst til at sige, at jeg synes, at huset er fantastisk, som det er, og at de dygtige mennesker, som har arbejdet der gennem mange år, har gjort et fantastisk arbejde, så jeg har jo meget at bygge videre på, og jeg skal jo ikke komme og ændre alting. Men jeg er, som jeg har sagt nogle gange nu i løbet af interviewet her, optaget af, at flest muligt bruger huset. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre om 4 år, at flere er kendt med husets betydning og indhold, end de er i dag.
0: Andre og nye brugere.
1: Ja.
0: Og så et sidste spørgsmål. Hvor meget færøsk kan du om et år?
1: Ja, nu sætter jeg mig selv op til at blive henrettet om et år her. Men,
0: vi tager dig ind igen om et år.
1: Altså, jeg vil i hvert fald gerne kunne forstå en almindelig samtale. Ja. Om jeg så kan tale det er måske lidt ambitiøst. Men i hvert fald begynde at have en meningsfuld samtale. Det vil være mit mål.
0: Så færdig, jeg siger dig tusind tak for, at du kom til jer, Peter Tolinius Krarup.
1: Selv tak, det var spændende.
0: Nu just gjorde det i Nordlandhusen. Så færdig, at der spiller et lærerhold i sambandet ved, at det her klokkerne og Notre Dame kører i Nordlandhusen bare nu. Det var et godt stykke, som du sagde, Peter Tolinius. Og det er altså en af franskere udgave af Leitjenen, som har spalt i Paris, og det er nekvar, det er et bell. Yeah.

Ja, det var sankeren om kvita hospitalskipet Jutlandio som jo bjargade mongon manna loivon, tan tog det var. Vi tar du her Kim Larsen. Og så det en lortare, og det Peter, som helt stått og grætt sier, kanst du spela Hotel Sorg vi Bjørgvinne Haldarsine? Jo, han kommer her.

Ja, hallo Vestindien, vi vikingarna, og setna leie ui hesen lortaren yngste, Verju og Carol, og til skulde vera vi Barbados, her han.

Ingen plockar en maskros, så sank her Lasse Stefans og hese her nuttjo utgavene, som vi som sagt færre at omrøva settene og i enare ærare senting. Ja, men nu halvtid er vi trøntja til ein gauan vals, og til her er ein gauar og gamalur valsor, blånende sommernatt, her er Freddy Kristoffersen.